0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV отримав слово підтримки і солідарності з усього світу. У Ватикані протягуються дискусії про душпастерство сім'ї. У другій частці нашої програми – рубрика «Костел і світ». 12 кастричника вас вітає Олександр Панченко. У основі служення бідним і обездоленим повинна лежати любов, яка народжається у молитві і увасабляється у конкретних учинках і ахвярності, підкреслив Лео XIV під час зустрічі з представниками супольності кола Святого Петра. Її члени щодня роздають їжу, забезпечують ночлегом бездомних, дають жилье сім'ям, які опинулися у тяжким становищі, а так само оказують інші види допомоги. Папа назвав їх працю похвальною справою, ожитєвленням заповіді пана про милосердність, яка здійсняється потаємно і чекає узнагороди тільки від Бога. Ви допомагаєте створати пригожее обличчя костела, яке свідчить про Євангелія серед бідних і обездолених, відзначив Лео XIV. Розважаючи про три слупи харизми супольності, молитву, учинки, ахвярування, понтифік відзначив, що їх об'єднує одне слово – милосердність. Молитва з'являється подмурком милосердності, бо чоловік може давати іншим тільки те, що сам отримав. У молитві верники приймають Божу любов, якою покликані ділитися з ближніми. Папа закликав членів супольності завжди вертатися до Божого слова і до молитви, як до невичерпної криниці самооданного служення. Другий елемент харизми – учинки – показує керунок, куди варто скерувати отриманую від Бога любов. Третій елемент – ахвярність – указує на сутність милосердності і допомагає зрозуміти, як заховувати рівновагу поміж молитвою і дійністю. Справжньою ахвярою з'являється усякая справа, яка допомагає чоловіку злучитися з Богом у святой єдності. Навіть добро іншому чоловіку не з'являється ахвярою, коли воно робиться не для Бога, нагадав слово святого Августина понтифік. Ахвяруючи свой час, энтузиазм и працу на корысть наименьших, члены супольности удельничают у справе самого Христа, який полюбил людей и отдал за их свое життё. З'єднанное с его ахвярой, мы уже не сами живем, але Христос живе у нас, сказал Лео XIV. Нехай милосердность заусёды будет крыницей вашей молитвы, душой вашей дейности и выразом вашей духовной ахвярности, пожадал святый отец. Лео XIV подякував кардиналу Джованні Батисту Ре за шматгадове служення апостольської столиці, підкресливши вірність ієрарха костюлу і наступнику святого Петра. Думаю, не помилюся, коли скажу, що ви, ваша еміненція, були і застаєтеся одним з найбільш відомих і поважаних служителів святого посаду, написав папа у листі до 92-годового кардинала, назвавши його служення узнеслим свідченням любові до костюла і понтифіка. 9 кастрычніка Лео XIV прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў, якую ён займаў больш за 6 гадоў. Яго пераемнікам пантыфік прызначыў кардынала Луіса Антонія Тагле. Вы былі пакліканы на службу святому пасаду яшчэ маладым святаром. Дякуючи шматликим отказным и деликатным доручениям у римской курии, вы стали надейным супрацовником верховных понтификов, особливо святого Яна Павла II, который спочатку призначил вас асессором державного секретариата, затем секретаром конгрегации по справах бискупов, а после субститутом державного секретариата, нагадал папа. Лео XIV отзначил, что подчас понтификату святого Яна Павла II кардинал Ре эффективно координовал працу шматликих структур, створених для підтримки наставницького і пастерського служення папи. Він супроводжав понтифіка у шерогу апостольських подорожжів, а на початку нового тисячогоддя став префектом конгрегації по справах біскупів і отримав кардинальську годність. Гэты довгий шлях дозволив вам набыць виключні веды про повсюдний костел, узбагачаний шматлікими особистими сувязями, написав папа, підкресливаючи, що ієрарх застається одним з найбільш відомих і поважаних служителів апостольської нашай сталіцы. Гэтаму ў значнай ступені паспрыялі ваш адкрыты, сардэчны і шчыры стыль, а таксама здольнасць мудра і практычна падыходзіць да розных сітуацый і праблем, заўсёды застаючыся верным вучэнню касцёла і выяўляючы вялікую любоў да наступніка святога Пятра, дадаў ён. Усе мы заўсёды захапляліся вашай моцнай верай і руплівасцю ў служэнні, якія так гарманічна спалучаюцца з працавітасцю, перанятай ад вашай сям'і і любімай вамі Валька Монікі. Аднак ваш біскупскі дэвіз «Virtus ex alto» – «Сіла з вышыні» сведчыць пра тое, што вы заўсёды ўмелі прасіць і атрымліваць сілу ад пана і яго ласкі. Гэта яшчэ больш умацоўвае павагу і ўдзячнасць да вас з боку тых, хто вас ведае, напісаў святы айцец, запэўніваючы кардынала Рэ ў сваёй малітве.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў XIV атрымаў хвалю падтрымкі з усяго свету пасля таго, як паведаміў, што ў бліжэйшыя дні яму зробяць аперацыю па выдаленні новаўтварэння ў лёгкім. Словы падтрымкі і салідарнасці пачалі паступаць у Ватыкан з розных куткоў свету, адразу пасля таго, як учора, падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі, папа паведаміў пра запланаваную аперацыю. Прэзідэнт Італіі Сэрджа Матарэла адзначыў, што акрамя малітваў католікаў, святы Отец можа разлічваць на сардэчную падтрымку незлічоных людзей у Італіі і ва ўсім свеце, як веруючых, так і няверуючых. Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі запэўніў папу ў малітве мясцовага касцёла, даручаючы яго апецы маці Божай Салюс Популі Романі, збаўленне рымскага народа. Дзякуем папу Льву за прастату і давер, з якімі ён падзяліўся з намі гэтым выпрабаваннем. Мы адна сям'я. Святы Отец, вы не самотныя. Мы суправаджаем вас нашай малітвай і любоўю, каб аперацыя прайшла паспяхова.